bayam pata dia ma mi du mi e wi ma mi ni moja bayam pata ma mi dia zo ma mi ado fu se moja na chie mwa na ma aka mi du mi e dia fu mu swa da su kuta ha e do wa di do ye ni wo yin ta wo do ye ni tre ado me ni oni pa be kan sa ko dia